stiv til å beskje Poppa ø mjuk Med fløskene og AIDS Og komme til kjærvis Fester vel alltid fram av skolen Kennedy